0: Mbak, mbak, beli rokok mbak.
1: Rokok apa mas?
0: Rokok yang biasa mbak. Mama.
1: Ada apa bapak?
0: Tolong ambil bapak bu, rokok di meja makan situ kang.
1: Rokok lagi, rokok lagi.